0: sa ra ra ra bo ro ro ro ra ra ra sa ra po ro ro ro ro ba ra so bo ro.
1: Hail matrimony made of love, thy wide gates are great.